har du i hånden ringt. Vi vil et engelsk sanger, og mit meinem dialekt, kan jeg af nix hochdeutsch springer. Ich bin halt aus dem Ländle,